0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, Nelson.
0: Bwana Yesu asifiwe, karibu sana.
1: Amen, amen. Amen, amen, amen, amen, amen, amen.
0: Yes.
1: Nimejita sana mpaka nimejua kuwa kushika Jehova yeye mpaka nimejua kushika hiyo tuma kwenye taifa la Kenya akatusaidia sana sana Nelson.
0: Kabisa kabisa, vile ambavyo wame ile uvuvio ambao wameleta kwenye taifa hili ni kubwa sana na ya kihistoria sana kabisa.
1: Ni kubwa sana sana Nelson. Hapa jana papa nimepatiria msaada mkubwa mkali sana. Papa za Kristo asaba nyata wao kabisa Nelson. Kama sio Mungu baba mwenyewe, kusema manabii wake, watakuja kaona kanisa la kwanza, atakuja kwenye taifa la Kenya, atakuja kaona manabii wake kamilifu sana sana Nelson.
0: Kweli kabisa. Na unajua hiyo ni mfano tu ya familia moja, hiyo ni familia moja peke yake ambayo manabii wakuu sana kabisa wamesaidia kwa kuondoa viwete wao kutoka kwenye mchanga na kubadilisha maisha ya hiyo jamii. Na sasa najua kuna wengine maelfu, maelfu na maelfu kwenye hii taifa tu ambayo maisha yao imebadilishwa pia.
1: Nikweli kabisa Nelson, ambapo wamebadilishwa kwa familia ama nisika Nelson. Kuna nata tazama hata Rebecca Moses aliyeinuliwa aliyefanya virusi vya ukimwi kabisa kabisa Nelson, kutokana kwa damu kabisa kabisa Nelson. Kama sio huyu mtu wa manabii atangekuwa kama Kenya, kama sio damu atajui kwamba amekuwa wake Nelson.
0: Kwa kweli kabisa kabisa, na tunashukuru sana Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuwatuma wajumbe wake basi kutusaidia hapa. Nini inaendelea kwa maeneo yenu? Worship Extravaganza imeanza huko kweli?
1: Kukula kawenza kama taifa la Kenya, akutake mazao kabisa Yesu. Tunapenda sana kama kwa Mungu na nabii.

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe Renzo.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Unaombea na Gloria kupata item. Muda usiokuwa mrefu. Renzo tutakuletea moja kwa moja ibada hapa CPD. Hapo shuleni Renzo.
0: Hiyo ni kubwa sana kabisa. Nini kinaendelea pale Iten? Ibada imeanza leo.
1: Ibada kibwa kufuna sasa. Kibwa anapo muda usiokuwa mrefu tutaenda moja kwa moja katika kwanza ibada hapa Iten CPD Renzo. Kila kitu mmewekwa tayari kabisa. Tunataka tu kuanza ibada Renzo.
0: Hiyo ni kubwa sana. Karibu tu sasa mnaanza, kila kitu iko very much set pale. Asante, wakati mnaanza ile ibada. Najua mtakapoanza utarudi kwetu pia hatuweze kusikiliza na kujiunga nanyi pia mjane Gloria. Asante.

0: Thank you so much indeed, precious people. We thank the Lord God Almighty for sending us his servants, the mightiest, mightiest prophet of the Lord God Almighty, to come and to prepare us for the coming of the Messiah. Blessed people, precious listeners, as you continue, my name is Kevin. Jesus is Lord. Ready to praise the Lord. Hallelujah. Jesus is Lord. Ready to praise the Lord. Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa ni maeneo yepi tafadhali?
1: Inakupigia moja kwa moja kutoka jiji la Nakuru na unazungumza naye Benjamin Mwangi. Na jinsi ninavyokupigia sasa hivi, nikali sana kabisa, imepapa moto, imewaka, inateketea, ni kali sana Kevin. Jinsi ambavyo ibada hii ipo hapa, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, siku ambayo Bwana mwenyewe ameiteua sababu ya ibada ya mfululizo, mlipuko uvuvio wa ibada kote kote katika taifa hili la Kenya. Na ninapozungumza nawe, ninapotazama hapa sasa hili mahali tulipo katika moyo wa jiji la Nakuru, kusani sana kabisa, imepapa moto kabisa kabisa. Haya yote yanatukia tukijua vyema sana wakati fulani ambao ulikuwa kabla ya ujio hawa manabii wakuu sana wa Yehova. Kevin, hakukuwa na ibada hii, kulikuwa na ukame na ukavu mkali sana, lakini sasa hivi tazama katika moyo wa jiji kuu kajiji la Nakuru hapa hivi, ibada imewaka moto na ni ibada takatifu kwa Bwana, ibada safi kabisa kabisa. Na ninapozungumza nawe naangalia kote kote, na ninatazama jinsi ambavyo ibada hii takatifu imeweza kuhalisiza, ndio ikali sana kabisa kabisa. Pei ndio hao wanabii wakuu sana kabisa katika ulimwengu wa kanisa, ni jambo la kutisha, ni jambo kubwa na la kupendeza. Na hakika kama hivyo, Masihi Yesu Kristo ndiye ambaye atakuja, ambayo inaandaliwa, imeandaliwa kwa kupambwa namna hii, imeandaliwa kwa njia maridadi namna hii, kwa ibada hii ambayo inahuisha moyo, ambayo inanawirisha nafsi. Ikali sana kabisa kabisa, mchungaji Kevin.
0: Kweli kabisa, unasema kama maeneo ya Nakuru mko pale jijini, katikati la jiji, nasema ni wakati mkubwa kabisa, na kumelipuka hapo sana sana. Benjamin Mwangi, unasema kumelipuka sana hapo, ikuu kabisa zaidi,
1: nikali nikali Kevi, imelipuka imewaka, jinsi ambavyo ibada takatifu inatongwa hapa hivi. Hata ninapoponyeza macho yangu na kutazama, kuna yule ambaye amepiga magoti, amesema hapana, hii ibada ni kali sana kabisa, sijapata kusikia yeyote namna hii, sijapata kuona yeyote namna hii. Kisa walipokuja hawa wanabii wakuu wakuu waliotukuka wa Yehova Yahweh Kevi, na kuambia na kurejesha ibada, basi hakuna chochote kiji sababu chochote, hakuna eti kusema sijui. Kila mtu anaweza kutazama na kuona ni kweli Elia amefika na amerejesha ibada takatifu, amerejesha mimbari ambayo ilikuwa imetabaratika, ambayo ilikuwa katika magofu.
0: Ndio
1: hakika ni kali Kevin. Ni wakati ibada inaendelea na hatusongwi, hatuwati, tuko hapa kwenye jiji la Nakuru, na ni lazima watatambua kitu kimoja, kwa kuabudiwa peke yake Yehova Mungu, Yehova wa Israeli, Mungu mtakatifu. Na ibada hii takatifu ambayo ameweza kuiregesha hiyo ya pekee, tunaweza kutazama jinsi ambavyo ibada hii na ujumbe hata ambao tumekuwa tukipokea Kevi, na miujiza ambazo zimeambatanisha kuvuka kule Botswana bado iko fresh katika mawazo yetu.
0: Kweli kabisa, lazima basi tuweze kumwabudu Bwana na kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Uweze kutupeleka moja kwa moja katika ibada hiyo, Benjamin Mwangi, ili kwamba pia nasi tuweze kushiriki katika ibada hiyo kuu kabisa ambayo inaendelea pale katika jiji kuu, jiji la Nakuru pale katikati ba jijini pale Gilanis, ambapo mmekusanyika jioni ya leo. Tafadhali Benjamin Mwangi,
1: kwa moja katika ibada ambayo inaendelea

control of my life and help me walk in your ways. Please give me the grace to live in holiness, to be righteous and obedient to your word. Thank you, Jesus, for saving me. Thank you for forgiving my sins. Thank you for giving me eternal life. In the mighty name of Jesus Christ, I am born again. Amen. Basi wapendwa wasikilizaji, tunapofika mwisho wa kipindi hii hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, uende uko mali pale mpendwa msikilizaji na ungependa kupeana maisha yako kwa Kristo Yesu, basi huu tu ndio wakati bora zaidi, wakati mwafaka kabisa wa kuweza kuokoka na kuhakikisha kwamba unajazwa kwa Roho Mtakatifu na kutembea katika uhaki unapojiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Mpendwa msikilizaji, kwa uko mali pale, basi waweza kurudia hili ombi nyuma yangu tunapompokea Yesu na kumalizia awamu hii. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo sema: Bwana Yesu mkuu, ninakiri dhambi zangu zote siku ya leo na kutubu dhambi zangu zote mbele zako Kristo Yesu. Tafadhali nisamehe dhambi zangu, ukanitakase kwa damu yako ya thamani na unifanye kiumbe kipya. Ninajisalimisha maisha yangu yote kwako na kukupokea wewe kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Tafadhali ingia ndani ya moyo wangu na unisaidie kutembea katika njia zako za uhaki, na uniipe neema ya kuishi katika utakatifu na katika kutii neno lako. Asante sana Bwana wangu Yesu kwa kuniokoa na kunisamehe dhambi na kunipa uzima wa milele. Na ni katika jina kuu na lenye nguvu sana la Yesu Kristo nimeokoka.